Iadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebaosan miwah ring parilaksa sakemon sampunang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.

gede merasa dikuasa dia. Iyuh, dongne bajang-bajangnya di luanan ngempel ye tukade. Benar, benar subuh beli di tebenan tu sing man ye. Dak kengken kena luk kejang-kejang ni. Tuh, beli-beli gede. Kerana netiang ngempel ye tukade. Mapan ye tukade cek nyenik-nyenik kang dong.